0: izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Izbori
2: 2026.
0: Politički marketing.

0: politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Izbori
2: 2026.
0: Politički marketing.

I od Boke specijalan pozdrav ide, dakle, od Bojane za najboljeg supruga, najbolju svekrvu, najboljeg svekra, najbolju komšinicu Micu. Boko, zahvaljujemo se na javljanju i po tvojoj specijalnoj želji. Slušamo Lazu Magistralu koji kaže: ne di Bože, šta mi misli žena?

0: politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Izbori
2: 2026.
0: Politički marketing.

0: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.

Evo nas u još jednom izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Politički marketing.
4: Banja dvojka.
5: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Gdje smo stali,

Vožnja u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Mandarina kilogram 129,99. Svinjski but kilogram uz super karticu 649,99. Balans 1 kilogram 149,99. Ulje Dijamant 1 litar 184,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Sada pesma iz daleke 1981. godine, na koje nas je podsjetio naš verni slušalac sa blistavog vrnjačkog raja. Mi zahvaljujemo na ovom lepom podsjećanju, dragi prijatelji, slušamo Boru Bojića i pesmu Zaplakala moja draga.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

dalje samo specijalno isključivo za Dragana Lukića i njegov srećan rođendan. Kolegi Draganu Lukiću srećan 70. rođendan od sveg srca žele kolege Kija i Nebojša iz Ruđinaca, kolege koje slušaju i uživaju u Zbanju dvojku, kao i dragi prijatelji.

tako doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.